سۆيۈشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپ توسەنجاق. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

چىڭ تۇرۇپ، تولۇق قاپلاش، ئاساسلىق كاپالەتلىك قىلىش، كۆپ قاتلاملىق بولۇش، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇش قاتارلىق نىشانلارنى چۆرىدىگەن ھالدا ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتتۇق. دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەشتى چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات داۋامىدىكى مەسىلىلەرنى ئىسلاھات چارىسى ۋە يېڭىلىق يارىتىش تەپەككۇرى ئارقىلىق ھەل قىلىپ، تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇلىرىنى قەتئىي تۈگىتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتى چىڭ تۇرۇپ، ھەم پۈتۈن كۈچىمىزنى ئىشقا سېلىپ، ھەم مادارىمىزغا قاراپ ئىش كۆرۈپ، ئىجتىمائىي كاپالەت سەۋىيەسىنى ئىقتىساد ۋە مالىيە كۈچىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىلى ئېشىشى ئاساسىدا ئۆستۈرۈپ، ئەمەلىيەتتىن ئايرىلىپ قالمىدۇق، باسقۇچتىن ھالقىپ كەتمىدۇق. بىز بۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك تەجرىبىلەردە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئۈزلۈكسىز يەكۈنلەپ، ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلىشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، 14. 5 يىللىق ھەتتا تېخىمۇ ئۇزاق مەزگىللىك ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنى ئىلمىي پىلانلاش كېرەك. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىدا 14. 5 يىل مەزگىلىدىكى دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات پىلانى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ئۇنى بىرمۇ بىر چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ، يىرىك پىلانغا كىرگۈزۈپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. سىستېما قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات باسقۇچى، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان يېڭى تەلەپلەرنى ياخشى ئىگىلەپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىرتۇتاش ئالغا سىلجىتىش، تۆت ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىشتا ئويلىشىش ۋە پىلانلاش كېرەك. ستراتېگىيەلىك نەزەرگە ئىگە بولۇپ، خەلقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇش ئىستىكىگە لايىقلىشىپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى ۋە پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىش مۇساپىسىگە ئۇيغۇنلىشىپ، بالىلار يەسلىگە كىرەلەيدىغان بولۇش، ئوقۇيدىغانلار ئوقۇيالايدىغان بولۇش، ئىشلىگەنلەر ھەق ئالالايدىغان بولۇش، كېسەللەر داۋالىنالايدىغان بولۇش، ياشانغانلار كۈتۈنەلەيدىغان بولۇش، ئۆيسىزلەر ئۆيدە ئولتۇرالايدىغان بولۇش، ئاجىزلار يار يۆلەككە ئېرىشەلەيدىغان بولۇش جەھەتتە يېڭى ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولۇش كېرەك. خەۋپ خەتەر ئېڭىنى كۈچەيتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەلگۈسى 5 يىل، 15 يىل، ھەتتا 30 يىلدىكى ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشى، ئوتتۇرىچە كۆزلىمە ئۆمرىنىڭ ئۇزىرىشى، تەربىيەلىنىش مۇددىتىنىڭ ئېشىشى، ئەمگەك كۈچلىرى قۇرۇلمىسىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىق تەرەققىيات يۈزلىنىشلىرىگە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرى دۇچ كېلىش ئېھتىمالى بولغان يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىپ، خىزمەتتىكى ئالدىن كۆرەرلىك ۋە تەشەببۇسكارلىقنى ئاشۇرۇپ، سۇ كەلگۈچە توغان تۇتۇپ، تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك. خەلقئارا نەزەر دائىرىنى كېڭەيتىپ، چەت ئەللەرنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىغا دىققەت قىلىپ، ئۇلاردىن تەجرىبە ساۋاق ئېلىپ، ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقتا يېتىشىۋېلىش ۋە ئېشىپ كېتىشكە قارغۇلارچى ئىنتىلىپ، ئوتتۇرا ھال كىرىم توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىز ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقنى كېڭەيتىۋېتىش يولىنى تۇتۇپ، جەمئىيەتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ قويۇشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. شۇنداق بىر قائىدىنى ھەر ۋاقىت ئەستىن چىقىرىشقا بولمايدۇكى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ مۇناسىۋىتى كىيىم بىلەن سۇنىڭ مۇناسىۋىتىگە ئوخشايدۇ. تېز سۇدا قېيىق ئۈزىدۇ، چوڭقۇر سۇدا پاراخوت ماڭىدۇ. بۇ قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلساق، كېمىمىز يا قۇمغا پېتىپ قالىدۇ، يا كۆمتۈرۈلۈپ كېتىدۇ. ئۈچىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. ھازىر دۆلىتىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتى سىستېمىلىق توپلاشتۇرۇش، ماس ۋە يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇش باسقۇچىغا كىردى. ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىجتىمائىي كاپالەت ساھەسى بىلەن باشقا ئالاقىدار ساھەلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىسلاھاتنىڭ باغلىنىشىنى توغرا ئىگىلەپ، بىرتۇتاش پىلانلاش ۋە ماس ئالغا سىلجىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۈرلۈك ئىسلاھاتلاردا ئومۇمىي بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مەسىلە يول

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۈسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

پۈتكۈل خەلقنى قاپلىغان شەھەر يېزا بىر تۇتاش پىلانلانغان ئادىل بىرلىككە كەلگەن ئىمكىرنى يەنىمۇ پۇختىلىشىمىز كېرەك. بىرىنچى، جۇڭگوچە ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات سەۋىيەسى، ئىجتىمائىي شارائىتى، مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكى ئوخشاش بولمىغاچقا، ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمىمۇ مۇقەررەر ھالدا ھەر خىل بولىدۇ. بىز چەت ئەللەرنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت جەھەتتىكى پايدىلىق تەجرىبىلىرىنى ئۆگىنىش ۋە ئۆرنەك قىلىشقا ئەھمىيەت بەردۇق. لېكىن ئەينەن كۆچۈرۈپ كەلمەي، ئاددىي ھالدا نۇسخىلىۋالماي، بەلكى مەۋقەنى دۆلەت ئەھۋالىمىزغا قويۇپ، پائال ئىزدىنىپ، دادىل يېڭىلىق يارىتىپ، روشەن جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە ئىگە ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك بەرپا قىلدۇق. بىز جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك تۈزۈمىدىن ئىبارەت سىياسىي ئەۋزەللىكنى جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، چوڭ ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ پۇختا قەدەم بىلەن ئۇزاققىچە داۋاملىشىشىغا تۈرتكە بولدۇق. خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە ئورتاق بېيىشتا چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش، ئىجتىمائىي ئادىللىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنى، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ تۈپ مەۋقەسى ۋە مەقسىت قىلىپ، ئىسلاھات تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن پۈتكۈل خەلقنى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ئادىل نەپكە ئېرىشتۈردۇق. تۈزۈم ئارقىلىق يېتەكلەشتى چىڭ تۇرۇپ، تولۇق قاپلاش، ئاساسلىق كاپالەتلىك قىلىش، كۆپ قاتلاملىق بولۇش، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇش قاتارلىق نىشانلارنى چۆرىدىگەن ھالدا ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتتۇق. دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەشتى چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىيات داۋامىدىكى مەسىلىلەرنى ئىسلاھات چارىسى ۋە يېڭىلىق يارىتىش تەپەككۇرى ئارقىلىق ھەل قىلىپ، تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇلىرىنى قەتئىي تۈگىتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتى چىڭ تۇرۇپ، ھەم پۈتۈن كۈچىمىزنى ئىشقا سېلىپ، ھەم مادارىمىزغا قاراپ ئىش كۆرۈپ، ئىجتىمائىي كاپالەت سەۋىيەسىنى ئىقتىساد ۋە مالىيە كۈچىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىلى ئېشىشى ئاساسىدا ئۆستۈرۈپ، ئەمەلىيەتتىن ئايرىلىپ قالمىدۇق، باسقۇچتىن ھالقىپ كەتمىدۇق. بىز بۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك تەجرىبىلەردە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئۈزلۈكسىز يەكۈنلەپ، ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلىشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، 14. 5 يىللىق ھەتتا تېخىمۇ ئۇزاق مەزگىللىك ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنى ئىلمىي پىلانلاش كېرەك. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىدا 14. 5 يىل مەزگىلىدىكى دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات پىلانى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ئۇنى بىرمۇ بىر چوڭقۇر تەتقىق قىلىپ، يىرىك پىلانغا كىرگۈزۈپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. سىستېما قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات باسقۇچى، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان يېڭى تەلەپلەرنى ياخشى ئىگىلەپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىش، 4 ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىشتا ئويلىشىش ۋە پىلانلاش كېرەك. ستراتېگىيەلىك نەزەرگە ئىگە بولۇپ، خەلقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇش ئىستىكىگە لايىقلىشىپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى ۋە پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىش مۇساپىسىگە ئۇيغۇنلىشىپ، بالىلار يەسلىگە كىرەلەيدىغان بولۇش، ئوقۇيدىغانلار ئوقۇيالايدىغان بولۇش، ئىشلىگەنلەر ھەق ئالالايدىغان بولۇش، كېسەللەر داۋالىنالايدىغان بولۇش، ياشانغانلار كۈتۈنەلەيدىغان بولۇش، ئۆيسىزلەر ئۆيدە ئولتۇرالايدىغان بولۇش، ئاجىزلار يار يۆلەككە ئېرىشەلەيدىغان بولۇش جەھەتتە يېڭى ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولۇش كېرەك. خەۋپ خەتەر ئېڭىنى كۈچەيتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەلگۈسى 5 يىل، 15 يىل، ھەتتا 30 يىلدىكى ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشى، ئوتتۇرىچە كۆزلىمە ئۆمرىنىڭ ئۇزىرىشى، تەربىيەلىنىش مۇددىتىنىڭ ئېشىشى، ئەمگەك كۈچلىرى قۇرۇلمىسىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىق تەرەققىيات يۈزلىنىشلىرىگە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىپ،

سۆيۈملۈك دوستلار پروگرامىمىز داۋاملىشىۋاتىدۇ. ھەممىمىز مۇكەممەللىككە ئىنتىلىمىز. مۇكەممەل بولۇشنى ئۈمىد قىلىمىز. ھاياتىمىزنى مۇكەممەل قىلىدىغان مۇنداق بىر نەچچە تۈرلۈك ئىشلار بار ئىكەن. قېنى قۇلاق سېلىڭ. ئوقۇغان كىتابىڭىز ھەمدە ماڭغان يولىڭىز باشتىن كەچۈرگەن بارلىق ئىشلىرىڭىز سىزنىڭ ھايات ئەندىزىڭىزگە بىۋاسىتە چوڭ تەسىر كۆرسىتىدۇ. نەزەر دائىرە ئەندىزىنى بەلگىلەيدۇ. چوڭ ئەندىزىڭىز ھاياتىڭىزنى بەلگىلەيدۇ. تۇرمۇشتا بىز ئۇچراتقان ھەر بىر ئادەمگە چىن كۆڭلىمىزدىن مىننەتدارلىق بىلدۈرەيلى. ئەمدى ھاياتىمىزدا بىزگە نۇرغۇن ئادەملەر ئۇچراپ تۇرىدۇ. ھاياتلىقتىكى بۇ ئۇچرىشىش ناھايىتى قىممەتلىك بولۇپ، ھاياتىمىزدا پەيدا بولغان ئادەملەر بىزگە نىسبەتەن كاتتا بىر سوۋغات ھېسابلىنىدۇ. شۇڭلاشقا ھاياتىمىزنى يولۇققان ھەر بىر ئادەمگە مىننەتدارلىق بىلدۈرۈشىمىز كېرەك. بەزىلەر بىزنىڭ ھاياتىمىزنىڭ بالىلىق دەۋرىمىزگە ھەمراھ بولىدۇ. يەنە بەزىلەر ياشلىقىمىزغا ھەمراھ بولىدۇ. ھەممىدىن بەكرەك ئېسىمىزدىن چىقمايدىغىنى بالىلىق ۋە ياشلىق دەۋرىمىزگە ھەمراھ بولغان كىشىلەر بولۇشى مۇمكىن. مەڭگۈ ئەستىن چىقمايدىغىنى يەنە شۇ بالىلىق ۋە ياشلىققا ھەمراھ بولغان كىشىلەر. بەلكىم بۇنىڭدىكى سەۋەبمۇ شۇ بالىلىقتىكى بىز ئىنتايىن سەبىي، ھەممىدىن گۈزەل بولغان بىر مۇھەببەتنىڭ ئىگىسى. ياشلىقىمىزدىمۇ بىز قەلبىمىزگە مۇھەببەتنى لىق تولدۇرغان. دېمەك، ھەر قايسى ۋاقىتتا بىز ئوخشاش مۇھەببەتنىڭ ئىچىدە. شۇنداق دېيەلەيمىز، مۇھەببەت ئىچىدە ئۆتكەن ھايات مەڭگۈ ئۇنتۇلمايدۇ. قېنى ئۇنداق بولسا، تۆۋەندىكى دەملىرىمىزنىمۇ مۇھەببەتكە لىق تولدۇرايلى.

پىۋا توغرىسىدا بەزىدە. مۇۋاپىق مىقداردا پىۋا ئىچىپ بەرسە، سۆڭەك شالاڭلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ دېيىشىدۇ. پىۋا تەركىبىدە سىلىسىي ئېلېمېنتى بار، شۇڭا سۆڭەكنىڭ ساغلاملىقىغا بەلگىلىك پايدىسى بار. دېگەن قاراشنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى سەۋەب شۇكى، پىۋا تەركىبىدە ھەقىقەتەن سىلىسىي ئېلېمېنتى بار. ئەمما ئادەم بەدىنىنىڭ سىلىسىغا بولغان ئېھتىياجى نورمال يېمەك ئىچمەك ئارقىلىق تولۇقلانسىلا كۇپايە. ئەكسىچە پىۋا ئىچىشنى ياخشى كۆرۈش سۆڭەك پايدىسىز. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئەگەر ھەر كۈنى 500 مىللىلىتىردىن ئارتۇق پىۋا ئىچسە، سۆڭەك چۈلۈكلىشىپ سۇنۇش خەۋپى يۇقىرى بولىدىكەن. ئەگەر سىز يەنە مۇۋاپىق مىقداردا ھاراق ئىچىش سالامەتلىككە پايدىلىق دېگەن سۆزگە ئىشەنسىڭىز، نوپوزلۇق تەتقىقاتلاردا نېمە دېيىلىدىغانلىقىغا قاراپ بېقىڭ. نوپوزلۇق تېببىي ژۇرناللاردىكى تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، 2020 يىلى دۇنيا بويىچە تەخمىنەن 740 مىڭ راك كېسىلى يېڭىدىن پەيدا بولغان بولۇپ، ھاراق ئىچىش بىلەن مۇناسىۋەتلىككەن. بۇ بىر يىلدا نەچچە يۈز مىڭ بىمارنىڭ ھەر كۈنى دېگىدەك ھاراق ئىچىپ بۇ كېسەلنى تاپقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. سپىرت تۈرىدىكى راك پەيدا قىلغۇچى ماددا ئەمەلىيەتتە بىخەتەر ھاراق ئىچىش مىقدارى يوق. ئەمدى ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىپ ھاراق ئىچىش ئۈچۈن باھانە ئىزدىمەڭ. ھاراق ئىچكەندە شۇ خىل سىگنال پەيدا بولىدۇ. بۇ سىزنىڭ ھاراق ئىچىشكە ماس كەلمەيدىغانلىقىڭىزنى چۈشەندۈرىدۇ. سپىرت گەرچە بىردەملىك خۇشاللىق ئېلىپ كەلسىمۇ، لېكىن سالامەتلىك ئەھۋالىڭىز يار بەرمىسە، ئېھتىيات قىلىڭ. تۆۋەندىكىسى ھاراق ئىچىشكە ماس كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان سىگناللار. سەل قارماڭ. ھاراق ئىچكەندە يۈزى قىزىرىش. ھاراق ئىچكەندىن كېيىن يۈزى قىزىرىش ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ. بەزىلەر بىر نەچچە يۇتۇم ئىچىپلا قىزىرىپ كېتىدۇ. بەزىلەر يەنە بىر ئازدىن كېيىن ئاندىن نامايان بولىدۇ. مەيلى قايسى تۈرگە تەۋە بولسۇن، ھەممىسى بەدەندىكى ئېتىل ئالدىگىتنىڭ يىغىلىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. فورمالدىگىتقا ئوخشاش ئېتىل ئالدىگىت زىيانلىق بولغان ئاي تۈرىدىكى راك پەيدا قىلغۇچى ماددا. ئۇ بەدەندە توپلانغاندا پۈتۈن بەدەندىكى قان تومۇر، نېرۋا، مۇسكۇل قاتارلىق توقۇلمىلارنى غىدىقلاپ، زەھەرلىك زەخىملىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھاراق ئىچكەندە يۈزى قىزىرىش قىزارماسلىق ۋە ئادەمنىڭ ھاراق كۆتۈرەلىشى كۆتۈرەلمەسلىكى بىلەن ئىككى ئىش. ھاراق ئىچىپ يۈزى قىزىرىدىغان كىشىلەرنىڭ تېنىدە ئېتىل ئالدىگىت دىھىدروگېنازا دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل ئېنزىم كەمچىل بولۇپ، سپىرت متابولىزمى ئېتىل ئالدىگىتقا ئايلانغاندىن كېيىن داۋاملىق پارچىلانمايدۇ ھەمدە بەدەندە توپلىنىدۇ. ئىلمىي تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئېتىل ئالدىگىت دىھىدروگېنازانىڭ كەمچىل بولۇشىنى گېن بەلگىلەيدىغان بولۇپ، ئۆزگەرتكىلى بولمايدىكەن ھەمدە مۇئەييەن ئىرسىيەت خاھىشىغا ئىگە ئىكەن. ئېسىڭىزدە بولسۇن، ھاراق ئىچكەندە يۈزى ئاسان قىزىرىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ھەر بىر يۇتۇم ھاراق ئىچىش سالامەتلىككە زىيانلىق. ھاراق ئىچكەندە دېمى سىقىلىش، ھاراق ئىچكەندە ئېھتىيات قىلىش كېرەك. سپىرت يۈرەكنىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇپ، يۈرەك سوقۇشىنى تېزلىتىۋېتىدۇ. ئەگەر يۈرەك ئىقتىدارىدا مەسىلە بولسا ياكى سپىرتقا سەزگۈر بولسا، ھاراق ئىچكەندىن كېيىن دېمى سىقىلىدۇ. ئەگەر ئادەتتە تېنىڭىز ساغلام بولسا، ئەمما ھاراق ئىچكەندىن كېيىن ئىچىڭىز سىقىلسا، بەدىنىڭىز سىزگە شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، بەك كۆپ ئىچىۋالسىڭىز سپىرتتىن زەھەرلىنىپ قالىسىز. ئەگەر بۇ تۇيغۇ داۋاملاشمىسا، دەرھال دوختۇردىن ياردەم سوراش تەكلىپىنى بېرىمىز. ھاراق ئىچكەندىن كېيىن ئىچى سۈرۈش. ھاراق ئىچكەندىن كېيىن ئىچى سۈرۈپ توختىمىسا، ئاشقازان ئۈچەي غىدىقلىنىپ ياكى جىگەر ۋە ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارىدا مەسىلە كۆرۈلۈپ، بەدەننى سپىرتنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلالمايدىغان قىلىپ قويۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا، ئەگەر ئۆزىڭىزنىڭ بۇرۇنقىدىن ئاسان مەست بولۇپ قالغانلىقىڭىزنى ياكى ھاراق كۆتۈرەلمەيدىغانلىقىڭىزنى بايقىسىڭىز، بۇ جىگەرنىڭ متابولىزم ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلىگەنلىكىنىڭ سىگنالى. جىگەر قېتىشىش، جىگەر راكىغا ئوخشاش ئېغىر كېسەللەر ئىزدەپ كەلگەندە ئاندىن ھاراق تاشلاشنى ئويلىماڭ. ھاراق كەشتە ھاراق تاشلىغاندىن كېيىن جىگىرى ياخشى بولۇپ كېتەمدۇ. ھاراق ئىچىشنىڭ خۇشاللىقى بىردەملىك بولىدۇ، ئەمما بەدەنگە بولغان زىيىنى ئۇزاق مۇددەتلىك ھەم ھەسسىلەپ ئاشىدۇ.
оның жигер раки, ашқазан раки. Йоқыры қан бесім. Йөрек мускул кесілі қатарлықланы кәлтіріп чықырдыған асаслық сәбәплерінің бірі ішкелдеге аллы қачан ұспатланды. Әгер харап ішкендің кейін жиге, ашқазан, йөрек. Боғым мускуллардың ибарет төт орынның ағырғалықыны байқысыңыз. Бұл сіздің харап ташлышыңызны әскер тұды. Әмілиетте харап ташлаш жигерні асырашының әң бейвасты үнімлік солы. Әңгілия медицина журналыда илан қылынған бір түрлік тәтқиқатыда 94 нәпәр пидайы құбыл қылынған. Оланың әммісі оттыр дәрежедің еғір дәрежегіче арап ішідіғалла болып, әр әптіде оттыр есап білән бір жын 2 сәр ақ арақ, яки 10 бұтылқы 750 миллилитрлік кеве ішедікен. Тәжірбе башын іштің бұрын. Қатнаш күшіла 2 ғұрыптығы бөлінуді. Бір айда бір темім арақ ішмейдіған арақ ташлаш ғұрыпсі вән давамлық арақ ішідіған селіштірмі ғұрыпта. Бір айдың кейін арақ ташлаш ғұрыпсының инсулынғы болған қаршылықы, қан бесімі төвәлләйді. Жигер қықтыдарымы яқшылынуды. Әмма селіштіруш ғұрыпсының бұл көрсәт кішілері асаси жәеттін өзгермейді. Сағламлық үшін арақ ташлаш бір ақыланы таллаш. Әгер сіз арақ ташлашыны ойлышып атқан болсыңыз, арақ іш мұқтарыны азайтыштын башлап, тәдірейджі халда спиртсіз тұрмыш адетіні етілдірім. Есіңізді болсын, сағламлық вибаха. Арақ ташлаш сағлам тұрмышқы қадам қойыштығы мұхим бір қадам. Өрметлік радио аңлығычыла. Бүгінке Джунгоғы нәзәр программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән әкімлік Бектор Әкімжан. Программымыздың мұхәрірі. Шерінділ тоқты мәсұл мұхәрірі. Қолат Аманнори, Әнвер Әркин. Кіріш түргетісі Абдықалық Әмәк. Назаретісі Арапат Үзенжан. Түбенде дек қытынла станциямыздың башқы программыларды болсын.

0: تۇرغان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى ئېمىل مۇنداق دېدى. توختىماي ئۇرۇش قىلىش ھالىتى كىشىلەرنىڭ نورمال تۇرمۇشىنى قالايمىقانلاشتۇرۇۋەتتى. ئېمىل مۇنداق دېدى. ئۆتكەن بىر نەچچە ئايدا دوستلار بىلەن كۆرۈشكەندە باشقۇرۇلىدىغان بومبا ھۇجۇم قىلغان چاغدىكى ئالدىن سىگنال بېرىش ۋاقتى، زاپاس ئەسكەر چاقىرىش ۋە توختاپ قالغان تۇرمۇش توغرىسىدا كۆپرەك پاراڭلاشتۇق. ھازىر ئۆز ئارا باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىش توختاپ قالغاندەك، تۇرمۇش ئەسلىگە قايتىۋاتقاندەك قىلسىمۇ، لېكىن ئىسرائىلىيلىكلەر ئۇرۇشنىڭ ئاخىرلاشقانلىقىغا ھەقىقىي ئىشەنمەيدۇ. ئېمىل مۇنداق دېدى. ھازىر بىز مەڭگۈ تۈگىمەيدىغان بىر خىل ۋەھىمە ئىچىدە ياشاۋاتىمىز. بۈگۈن كەچتە ئۇرۇش بولارمۇ؟ زاپاس ئەسكەرلىككە چاقىرىلىپ قالارمەنمۇ؟ دەپ غەم قىلىپ يۈرىمىز. دۆلەت باشتىن ئاخىر ئۇرۇش پارتلاش گىردابىغا بېرىپ قالدى. بىز زادى قانداق ياشىشىمىز كېرەك؟ مەيلى ئىران خەلق ئاممىسى بولسۇن ياكى ئىسرائىلىيە خەلق ئاممىسى بولسۇن، ھەممىسى ئۇرۇش ۋە تىركىشىشنىڭ بالدۇراق ھەقىقىي ئاخىرلىشىشىنى، تىنچ خاتىرجەم كۈندىلىك تۇرمۇشنىڭ بالدۇراق ئەسلىگە كېلىشىنى ئۈمىد قىلماقتا. ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر تېھران شەھەر ئاھالىسى مۇنداق دېدى. ئىرانلىقلار ئۇرۇشتا غايەت زور ئازاب ئوقۇبەتكە ئۇچرىغان بولسىمۇ، لېكىن مەن يەنىلا قىيىنچىلىقنىڭ ھامان تۈگەيدىغانلىقىغا، تىنچلىقنىڭ ھامان يېتىپ كېلىدىغانلىقىغا قەتئىي ئىشىنىمەن. ئۇ مۇنداق دېدى. بىزنىڭ قوراللىق كۈچلىرىمىز ناھايىتى ئەۋرىشىم، جەڭچىلىرىمىز ناھايىتى باتۇر. ھۆكۈمەتمۇ ئىقتىسادىي مەسىلىلەرگە تاقابىل تۇرۇۋاتىدۇ. ئىسرائىلىيەنىڭ تېلېۋىزىيە پروگراممىسىدا ھاكىمىيەت بېشىدىكى ۋە ھاكىمىيەت سىرتىدىكى ئىككى تەرەپ يەنىلا كىمنىڭ مەيدانى تېخىمۇ قاتتىق ئىكەنلىكىنى تالاش تارتىش قىلماقتا. كوچىلاردا سىياسىي بەس مۇنازىرىلەر ئۇلغايماقتا. ئاممىۋى ئاپتوبۇسلارغا سايلام رىقابىتى ئېلانلىرى چاپلانماقتا. نۇرغۇن ئىسرائىلىيە خەلق ئاممىسىغا نىسبەتەن سىياسىي مەقسەتنى چىقىش قىلغان بۇ ئىشلار ئۇلارنى بىزار قىلىشقا باشلىدى. ئىسرائىلىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك تەتقىقاتخانىسى ئېلان قىلغان ئەڭ يېڭى تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىسرائىلىيلىكلەرنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكى ئۇرۇش مەزگىلىدە رەھبەرلىك قاتلىمىنىڭ تەدبىر بەلگىلىشىدە ئالدى بىلەن ئويلايدىغىنى بىخەتەرلىك ئەمەس، بەلكى سىياسىي مەنپەئەت دەپ قارايدىكەن. ئېمىل مۇنداق دېدى. ھەقىقىي ھەل قىلىش لايىھەسى پەقەت قىرغىنچىلىق ياكى ھەممىنى ۋەيران قىلىش بولماسلىقى كېرەك. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشقا پايدىسىز. بىز تېخىمۇ دىپلوماتىك ھەل قىلىش لايىھەسى ئۈستىدە ئىزدىنىشىمىز كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
1: ساغلاملىق داستىخىنىمىزدا
2: تالوندىكى ئىچكىلىك كودنى سايلىسەكلا يېمەكلىكلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىلغان ئورنى، تەكشۈرۈپ ئۆلچەش ئۇچۇرى قاتارلىقلارنى كۆرەلەيمىز، خاتىرجەم سېتىۋالالايمىز.
3: قورۇمىغا تۇز شېكەرنى ئازراق سالايلى، ئوبدان تاللىساق ساغلام ئوزۇقلىنالايمىز.
1: ساغلاملىق ئايىقىمىزدا
4: تاماقتىن كېيىن پىيادە مېڭىش ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشكە پايدىلىق.
5: ۋېلىسىپىت بىلەن ئىشقا بېرىپ كەلسەك تېنىمىز ساغلام بولىدۇ. يول توسۇلۇشتىمۇ قورقمايمىز.
1: ساغلاملىق قولىمىزدا.
6: ئەخلەتلەرنى تۈرگە ئايرىساق بايلىقتىن تەكرار پايدىلىنالايمىز.
7: دېرىزىلەرنى ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇپ تۇرساق ئۆينىڭ ھاۋاسى ساپلىشىپ مىكروبلار يوقايدۇ. ساغلاملىق ھەر ۋاقىت يېنىمىزدا.
8: پىيادىلەر يولى كۆپىيىپ يېشىللىققا پۈركەنگەن مەھەلىمىزنىڭ مۇھىتى بارغانسېرى ياخشى بولماقتا.
9: ساغلام جۇڭگو بىرلىكتە ئاسرىشىمىزغا موھتاج.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشىئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجاق. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىل 2 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 28 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

ساقلايدىغان بولۇش، ئىشلىگەنلەر ھەق ئالالايدىغان بولۇش، كېسەللەر داۋالىنالايدىغان بولۇش، ياشانغانلار كۈتۈن بولۇش، ئاجىزلار يار يۆلەككە ئېرىشەلەيدىغان بولۇش جەھەتتە يېڭى ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۆتكە بولۇش كېرەك. خەۋپ خەتەر ئېڭىنى كۈچەيتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەلگۈسى 5 يىل، 15 يىل، ھەتتا 30 يىلدىكى ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشى، ئوتتۇرىچە كۆزلىمە ئۆمرىنىڭ ئۇزىرىشى، تەربىيەلىنىش مۇددىتىنىڭ ئېشىشى، ئەمگەك كۈچلىرى قۇرۇلمىسىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىق تەرەققىيات يۈزلىنىشلىرىگە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرى دۇچ كېلىش ئېھتىمالى بولغان يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىپ، خىزمەتتىكى ئالدىن كۆرەرلىك ۋە تەشەببۇسكارلىقنى ئاشۇرۇپ، سۇ كەلگۈچە توغان تۇتۇپ، تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك. خەلقئارا نەزەر دائىرىنى كېڭەيتىپ، چەت ئەللەرنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىغا دىققەت قىلىپ، ئۇلاردىن تەجرىبە ساۋاق ئېلىپ، ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقتا يېتىشىۋېلىش ۋە ئېشىپ كېتىشكە قارغۇلارچە ئىنتىلىپ، ئوتتۇرا ھال كىرىم توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىز ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقنى كېڭەيتىۋېتىش يولىنى تۇتۇپ، جەمئىيەتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ قويۇشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. شۇنداق بىر قائىدىنى ھەر ۋاقىت ئەستىن چىقىرىشقا بولمايدۇكى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ مۇناسىۋىتى كىيىم بىلەن سۇنىڭ مۇناسىۋىتىگە ئوخشايدۇ. تېز سۇدا قېيىق ئۈزىدۇ، چوڭقۇر سۇدا پاراخوت ماڭىدۇ. بۇ قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلساق، كېمىمىز يا قۇمغا پېتىپ قالىدۇ، يا كۆمتۈرۈلۈپ كېتىدۇ. ئۈچىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. ھازىر دۆلىتىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتى سىستېمىلىق توپلاشتۇرۇش، ماس ۋە يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇش باسقۇچىغا كىردى. ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىجتىمائىي كاپالەت ساھەسى بىلەن باشقا ئالاقىدار ساھەلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىسلاھاتنىڭ باغلىنىشىنى توغرا ئىگىلەپ، بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە ماس ئالغا سىلجىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۈرلۈك ئىسلاھاتلاردا ئومۇمىي بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مەسىلە يۆلىنىشىنى كۈچەيتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت جەھەتتە پۇقرالارنىڭ ئىنكاسى كۈچلۈك بولۇۋاتقان، غەم قىلدۇرىدىغان، باشنى قاتۇرىدىغان، ئەندىشە قىلدۇرىدىغان ئىشلارغا، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان قىيىن مەسىلىلەرگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ، ئىسلاھاتنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش كېرەك. كۆپ قاتلاملىق، كۆپ تۈۋرۈكلۈك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى سىستېمىسىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى، ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مەبلىغىنى غەملەش ۋە تەمىناتىنى تەڭشەش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، يىللىق پۇل تۈزۈمىنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، ئۈچىنچى تۈۋرۈكلۈك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىنى قېلىپلاشتۇرۇپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، سودا داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى پائال راۋاجلاندۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ كۆپ خىللاشقان ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇش كېرەك. ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى، ئىشسىزلىق سۇغۇرتىسى، ئىشتە يارىنىش سۇغۇرتىسىنى ئۆلكە دەرىجىسىدە بىر تۇتاش غەملەشكە تۈرتكە بولۇپ، مەركەز بىلەن يەرلىكنىڭ ئىش ھوقۇقى ۋە چىقىم مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك. يېزا ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسىگە كىرگۈزۈپ بىر تۇتاش پىلانلاپ، يېزا ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دائىملىق يار يۆلەك بولۇش تەدبىرلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. دېھقان ئىشلىگۈچىلەر، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، يېڭى كەسىپ ھالىتىدە ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنى ئىجتىمائىي سۇغۇرتىغا قاتناشتۇرۇش تۈزۈمى، ھەربىي سەپتىن چېكىنگەنلەرنى كاپالەتلەندۈرۈش تۈزۈمى، ياشانغانلارغا غەمخورلۇق قىلىش، مۇلازىمەت قىلىش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش، مېيىپلەر، يېتىم بالىلارغا يار يۆلەك بولۇش قاتارلىق ئىجتىمائىي پاراۋانلىق تۈزۈملىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. 2018 يىلىدىن بۇيان بىز ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىنى مەركەز تەڭشەش فوندى تۈزۈمىنى يولغا قويدۇق. بۇلتۇر بىر يىلدىلا شەرق قىسىمدىكى تەرەققىي تاپقان رايونلاردىن ئوتتۇرا، غەربىي رايونلار ۋە كونا سانائەت بازىسى جايلاشقان ئۆلكىلەرگە 176 млрд 800 млн юан ажыртып беріп, іздімай